Əhməd Yəsəvi başlayan təsəvvüb deryası Yunus Əmri bilən Anadolu'ya şaqırab eqib, 16-cı əsrdə Hudayinin tili və qəlbədə yenidi yaşındı. Hudayi oxuşunu tamamlab, qazlıq qılavatqan bir alim bolsunmu, qəlbi mənvi izdinişlə bilən tolğan idi. O, içki Anadolu'da Ənqaraya qarşılıq şərəfli koç Hisarda dünyaya gələn bolub, əski şəhər Sivir Hisarda çoğ boğan və dəvrinin büyük təsəvvüb ustadı Uftada əzərətlərgi şagird boluş üçün barlıq mənsəb mərtibisini və mal mülkin tərt etkin idi. Nəfsini tərbiyyələş üçün şeyhinin təlbi boyuca bazarda dümbüsüge cigər artıb setişdək qiyin vəzifələnimi xuşallıq bilən orundadı.